0: Du er på The Voice. Vi spiller altid hit
1: på The Voice. Is it the view
0: spectacular? Du er på The Voice. Vi spiller altid hit
1: på The Voice.

The Voice med Anna Henriksen. Altid hits. The Voice med Anna Henriksen.

Post Malone og Sway Lee også på vej med Sunflower. I'm moving through the sun. I did it all the time. Malone og Sway Lee også på vej med Sunflower.